борик з фарсом. Кружу на окрому, я старий борик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.